co popijaco, popijaco, činem lače šukam lanco. Lemla, lemla, lemla, lemla, popijaco, popijaco, popijaco, činem lače šukam lanco.